0: Dōma, re mañjū ya, sōp chika siga di jirā.
1: Tērōng tāmoshī, ōlgūdū na māru inu mṛka, ōlgū mṛ cēsukku ñendā inarī.
2: ōlgū mṛ chārcī āni sādum, ōlgū shūng chārcī imchū vrāsūm.
0: Ya, tā lōp chī chūsōng narī. Dōma, re mañjū yuñjū rī.
1: Tērōng tāmoshī, dāna nyurdū lāntak me nūgā sōngnā chūna mārī. Nyurdū lāntak ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱡᱟᱨᱥᱟᱭᱱᱟᱨᱮ
2: ᱡᱟᱢᱡᱞᱟ ᱫᱤᱜᱞᱟᱢ ᱥᱟᱥᱩᱝᱥᱮᱞ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱠᱷᱤᱥᱟ ᱥᱤᱢᱥᱟᱡᱩᱝ
3: ᱟᱡᱚᱢ ᱛᱟᱦᱩᱭ ᱟᱯᱤ ᱠᱷᱤᱱᱩᱨᱤᱭᱮ
4: ᱠᱷᱚᱜᱵᱡᱟᱯᱟ ᱯᱚᱨᱤ ᱡᱟᱱᱪᱟᱭᱤᱱ